funfun balawula wa yi o afin oba adebayo akande la wa yi o afin oba adebayo akande la wa yi o

kakiwa pa aku mora odun ko ti se nkankan ama ka ko kire ni pa aku mora odun ogudugba logun akan o ajuba afolohun oba kajuba afeya etu wa ba wa se loni a le dase iba olokunrin iba olobirin iba oyun onu iba sebi e wa ba wa se a le dase ni ajuba afolohun oba akan wa ajuba afeya aje pe ni o ko lo otu eto yi temi tayo omo oye ladun na ni aboro ti o pe meji ademola azizi se bi nla moju ero ohun nikan ko ohun atogo stosi omo ta ba binu osu kejo ini an pe ni ogo stosi ayala nbe nkale onilu ola ni asanti wa nbe nkale ajo nseto ni isumaili oma kele nbe nkale ajo wa yara agbo nsafefe ajo nseto ni ogudugba naa re

0: gilu ibaba ni oke gajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o ese dem go wa
1: kali modeyi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba.